0: Зефір.
1: Волна удовольствий.
2: Твої точки – місце забитих. І нет любви, гріхи тут на двоих. І як довго-довго я искал все ті слова, що тебе не сказали.